0: Ah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji.

Mungguh jalma, boga rasa pangunggulna, boga rasa pangartina, boga rasa pangbenerna, boga rasa ih aing uyah kidul, nu akhirna adigung adiguna digugulung.